Chị Sán, mấy anh sẽ về nhà bì, mấu sĩ phải dạy lại cho. Lưu bà tên bì, lưu đeo bà hoa đó lưu bè. Hả? Nhiếm bà tiêu sĩ đây kì sao? Ngà sông sáng khai bì bì, tình đi ạ truyền mà bè, tôi rồi nếu là chú bộ lưu lưu lại mê đấy. Ai đó sao? Chá bà đi, chá bà đi, chá bà đi. Ngaji ya, mian tanya ya le, tatalu ni bapshi ni bi. Ngaji orang tapi nian tuai sebab apa ni? Tua ku beli omeh, min tuai kacai lemah sahut halai. Siapa ni? Siapa ni? Min naik lor.